0: Má, má.
1: Anh chậm chậm má.
0: Má. Má.
2: Má. Má. Má. Má. Má.
3: Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má.
4: Má.
3: Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má.
2: Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má.
3: Má. Má. Má. Má.
2: Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má.
5: Má. Má. Má. Má. Má. Má. Má.
3: Má. Má. Má. Má.
5: Chết rồi.
0: Anh ơi.
3: Thôi chết rồi.